0: Det väl vore att du inte skulle ta
1: ja,
0: den.
1: Jo då, men
0: och
1: changes.
0: Ditt street cred då hade sjunkit i botten. Det du ändå försöker skaffa nu när jag ser att du har tagit upp huvan.
1: Ja, jag sitter med hoodie. Och, ja.
0: Så cool. Sen så har vi ett svenskt band som inleder sin sommarturné i Jönköping idag. Ska jag ge en liten råd?
1: Ja.
0: Ebbot.
1: Ja. Ja, då är det ju dem.
0: Soundcloud.
1: Ja.
0: Soundtrack of
1: Our Lives.
0: Our Lives. Ah, precis. Gott. Och den här artisten spelar på Gröna Lund ikväll. Den här tycker jag var svårast.
1: Oj. Billy Ray Cyrus.
0: Nej.
1: Han var producent för P4 Country här om veckan, så att borde ju kunna någon slags country här.
0: Nej, men det är Brad Paisley.
1: Ja, ah, men han spelar ju mycket här i P4.
0: Ja.
1: Och P3.
0: Ja, sen spelar på Gröna Lund och sen så gör han en till konsert i Sverige på Liseberg imorgon.
1: Mm-hmm.
0: Så någon slags nöjesparksturné.
1: Där ser man.
0: Och så har vi en låt som blev en hit för exakt 3 år sedan. Den här kan du.
1: Oh ja. Här har vi ju Kylie Minogue. Param,
0: param, param. Oj,
1: det ja, vi släpper den, men den är himla svängig.
0: Den är väldigt svängig. För exakt 3 år sedan det var då den kom in på listorna.
1: Gay anthem har den blivit redan
0: det
1: nu.
0: Det har den ju verkligen. Och så en person som har namnsdag.

0: Hur ska pinsamt att jag sjöng med.
1: Ja, vad är detta?
0: Nej, men det är ju en person som slog igenom i Idol och sen har varit med i Mello. Nej, jag säger så att det kunde inte vara vilken svensk artist som helst.
1: Verkligen, Oscar Sia.
0: Men det är, nej, Axel Skilström.
1: Ja, just det.
0: Axel, Axelina Namsta, stort grattis.
1: Ja, men verkligen, grattis. Det var den 16 juni det,
0: ja.
1: Som precis dragit igång förvisso.
0: Bra jobbat, Kalle.
1: Tack, jag vet inte om det var ett poäng, två poäng. Ja. Changes med Tupac ändå.
0: Ja, och padam.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är Hanna och Kristoffer här, kända Hej. Från eftermiddag i P3 i den här kanalen. Idag är jag äntligen utvilad efter att jag firade Sverige väldigt mycket i söndags. Vi ska få en live-rapport idag från landslagets träning. Samir Yusufi är rakt av på plats.
2: Och vi kommer då också få en live-update om exakt vad Lukas Bergvall gör, det nya killen.
1: Ja, han är så begåvad och verkar jättetrevlig. Vi börjar 15.30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
0: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
5: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vakan med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenet@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vakan med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans. Fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår. Eller det är inte samma person hoppas jag. Men hon skriver i alla fall. Jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver, jag älskar att spela musik med andra när känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Little Talks of Monsters and Men i Vakan med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är ju inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocketman, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det så klick efter en tid. Nu är vi ett tajt särbopar. En fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Och du får stänga av radion i bakgrunden, Evert.
1: Vad sa
0: du? Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Men det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

Gresula, half of me. Ja, men det verkar lite svårt att få tag i någon som vill berätta något om Chauchas som det ser ut än så länge, men då kan jag passa på i alla fall att berätta att Chauchas, där pilen landade idag som vi vill veta mer om, ligger ungefär 3 mil norr om centralorten Gällivare vid den östra stranden av sjön Chauchasjaur. Ursprungligen var Chauchas ett samhälle där främst samer bodde. Namnet Chauchasjärvi är nordsamiska och kommer av ordet chacha som betyder höst och järvi som betyder sjö, så höstsjön alltså. Sjön ligger på tvären i samernas flyttriktning, västostlig riktning, och sjön och bäcken var ett naturligt staket således, och renarna stannade tills sjön blev istäckt, och kring november-december då så kunde samerna flytta renarna längre österut, och namnet fick byn förmodligen på grund av att samerna vistades då vid sjön under hösttiden. Där fick du veta någonting i alla fall. Den första bofaste var Martin Jakobsson. Byn är drygt 100 år gammal. Med det sagt, är det någon som kan berätta något mer om den platsen? Okej, jag ser att folkmängden 2020... 250 pers där, 1990 129, så det har ökat. Nej, nu vet ni. 0920 27 53 53, någon kan nog berätta mer om den här platsen, det

0: Sade.
1: Hur bra, va?
0: Smooth Operator i P4 Norrbotten, där vi nu lämnar över till Ekonyheterna med Carina Segura Morberg. Ja, det är väl allt jag har att säga om den saken helt enkelt. Varsågod.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas ge ett besked om ex gratia-ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
3: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
4: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
3: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
4: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
3: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
2: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det sista Ekonyheterna klockan 11 med Carina Segura Morberg.
0: Men hörni, har kärt barn många namn kanske? Jag har ju efterlyst alla som har någonting att berätta om Chouchas. Och detta grundar jag på att jag då spelade låten med Daniel Wikslund som går liksom Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Chouchas, Jaur. Mm, då har jag ju sagt Chouchas. Och det är typ så det stavas. Men Camilla Larsson har skrivit in, jag förstod inte att det var Chouchas du menade. Nå, jag kan inte berätta något om byn, men jag har varit dit på besök. Men det borde vara många som har information om den platsen, hälsar en gammal Malmbergsbo. Men då behöver jag åtminstone dig som lyssnar som kan ringa in och bara uttala hur det man ska säga ortens namn då. Om det kanske är Chouchas, eller Chouchas, som Camilla Larsson då skriver. Det är väl inte för mycket begärt. 0920 275353. Har du mer att berätta om Chouchas, a.k.a. Chouchas, hör

0: av de kulturella låtarna. All musik är kultur, skulle jag vilja hävda. Taylor Swift, Opalite. Det visar sig att pengarna till kultursektorn har minskat en hel del under det senaste decenniet. Och det är glesbygden och mindre orter, såsom Chuchas eller Chauchas till exempel, som drabbats hårdast av det här. Kulturorganisationer över hela landet, deras riksorganisationer närmare bestämt, har blivit av med ungefär var tredje krona under de senaste 10 åren, Anna.
1: Precis, det här är enligt en ny rapport från Ideell Kulturallians som har granskat de statliga stöden under åren 2016 till året då 2026. Riksorganisationerna, de stöttar kulturverksamheter i hela landet, det är det de sysslar med, och det här ekonomiska tappet har lett till att många tvingats dra ner på personal, dra ner på utbildningar och begränsa stödet till medlemmar. Anna, har du huslån eller äger ni där i lastbyn?
0: Jag vill ju säga att jag är hemmansägare och husägare, men det är absolut 100% PGA-lån.
1: Det är det.
0: Ja, vi lånar upp också, du vet. Det blir, värdet ökar för att det blir populärare att bo på platsen, och då ökar värdet på huset. Då kan man låna upp, då kan man installera solceller, då kan man låna upp, då kan man, ja, så ja. Vi har absolut lån.
1: Ja, just det. Ja, man måste ju syssla med att utveckla.
0: Ja, vi sysslar med utveckling.
1: Ja, precis. Konjunkturinstitutet, KI, som sysslar med att ge såna här ekonomiska rapporter till alla myndigheter och alla i samhället som man ska kunna planera, de räknar med en räntehöjning i slutet av det här året och ytterligare 2 höjningar under nästa år, alltså totalt 3 stycken. Det skriver man i en ny prognos. Det är något för dig och då.
0: Jag valde att inte lyssna på det du sa just, så det går nog bra. Så då pratar vi hockey istället. Från och med nu kan Luleå Hockey andas ut. Vid midnatt gick nämligen tiden ut för NHL-klubbarna att kunna värva spelare från Svenska Hockeyligan som är under kontrakt. Ingen från Luleås trupp plockades upp av någon klubb på andra sidan Atlanten.
1: Det kanske man kan se på 2 sätt.
0: Ja, jag tänker det också.
1: Värre var det för de regerande svenska mästarna Skellefteå. De tappade nämligen en av lagets bästa spelare till NHL. Och det här var tidigare då under SM-slutspelet som det här beskedet kom. Och då stängdes, det var slovaken Oliver Okuliar som har skrivit på för nordamerikanska Pittsburgh.
0: Ja, jag tänker nog att en och annan spelare kanske var ledsen att de inte blev plockade.
1: Ja, det kan ju vara så.
0: Ja, men laget här är ju glad, så ja, jag vet inte.
1: Och vi i Luleå. Ja, eller Norrbotten.
0: Ni som lyssnar som har en åsikt i frågan, ring 0920 275353 vet jag. Tack för nu, Anna.
1: Tack själv. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström är det som gör den här låten Saltvatten. Jaha, nej men nu har jag ju lärt rätt. Chuchas verkar ju vara så man uttalar det. Tack Camilla Larsson som först uppmärksammade på att hon inte förstod att det var chuchas de menade. Utan jag sa i chuchas och det här för att den här låten Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Chuchas, jag, den satt sig i mitt huvud och då tänkte jag att det var så man uttalade det. Men vi har fler som också ber om ursäkt kanske, men som jag tror lyckas betydligt bättre än jag.
1: Hej, det här var Kat Kasselgren. Jag och maken har besökt floppkalaset i Chuchas. Jag vet inte om jag uttalade rätt, men ni kan ju inte begära allt av en småländska. Vi var och lyssnade på all musik som spelades där. Bland annat J.P. Nyströms och naturligtvis Daniel Wiklund. Och J.P. Nyströms hade till och med sig tramporgen. Och då är ju flottkalaset på en liten ö. Och antingen får du gå på och världens längsta spång dit, eller brygga eller vad man ska kalla det. Det kändes som det var en kilometer lång. Eller då bli fraktad på en flotte ut dit. Och det var jättemysigt. Vi bodde inne i Gällivare och så får vi till Chuchas med bil då. Och då var det en helt nylagd asfaltväg från Gällivare till Chuchas. Vilket var väldigt förvånande. Men kvällen var fantastisk. Man kunde ju till och med peta på dem som stod och sjöng på scenen. Det gjorde jag väl inte i och för sig, men det var jättemysigt för det var, alla var så närvarande och så kunde man äta och dricka. Helmysigt. Det skulle man gärna ha gjort igen faktiskt. Tack och hej.
0: Ja, men vilket fint meddelande. Tusen tack till dig och hej. Och kul bild jag ser framför mig att man hade till och med kunnat peta på dem och det gjorde jag naturligtvis inte, men ja, men roligt. Tusen tack. 0920 27 53 53. Berätta allt du tycker vi ska veta om Chuchas. Och jag ringer gärna upp någon 11:15. Det är om en timme det. Är det dig jag ska ringa upp? Har du mer att berätta? Hör av dig. 0920 27 53 53.

Lady Gaga, Poker Face. Ja, men även om vi nu har stått här med ett förstoringsglas och kikat in på Chuchas, en liten ort i stora Norrbotten, så finns ju också hela stora Sverige, Europa. Det finns hela stora världen. Och då tänkte jag, vad är det för musik som spelas runt om i världen? Ja, då kollade jag faktiskt in African Radio Chart till exempel, afrikanska radiohitsen. Vilken ligger på etta plats, på första plats, om inte Die Die, Shakira och Burna Boy. Så här, det är den här internationella VM-låten, den har vi ju hört mycket. Men det som trendar är afrobeats och något som heter amapiano. Vet jag inte exakt vad det är för någonting. Kanske är det det pianot vi kommer att höra nu. För en annan väldigt het låt just nu heter Raindance. Om man kollar in, alltså Afrika är gigantiskt, en hel kontinent. Ni fattar, men ändå, African Radio Chart, det finns en sån. Raindance, det är den brittiska rapparen Dave och den nigerianska sångerskan Thames som samarbetar i en låt som heter Raindance, alltså regndans. Man vill ha regn kanske, kan man tänka sig. Den släpptes för ett halvår sedan ungefär på Daves hyllade album The Boy Who Played the Harp, pojken som spelar harpa. Så den här låten är den som ligger, ja, i alla fall näst bäst till då på afrikanska radiohitslistan, näst efter VM-dängan. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Alltså mysig, eller hur? Tänkte du skulle få lite bra ny musiktips i alla fall. Då ifrån den afrikanska Radio Chart-listan. Alltså Afrika är ju gigantiskt, jag vill säga det om igen. Det är en hel kontinent, men det här ligger i alla fall i topp. Dave and Thames Rain Dance där. Die Die, som för övrigt ligger etta på African Radio Chart, den kommer vi att spela nästa halvtimme, för den ligger inlagd där. Men det här var en liten extra godisbit du fick här i den här kanalen. Varsågod.
1: P4 Norrbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Dave and the Thames hette de alltså, Rain Dance, ifall du ville kolla in dem. Eagles, det är det här det. Det har ni koll på naturligtvis, Hotel of California. Jag tänker att det finns också absolut Asiens hits. Nummer ett kommer jag kanske spela. Har också hittats Sydafrikas nummer ett, Ojos Tristes. Ja, nej, men det kan bli mer spännande världsmusik, som det kallas. Hela världen är ju världen.

Eagles, Hotel California. Jag vill passa på att hälsa till Simon i Vittjärv som står och snickrar för fulla muggar just nu. Det tänker jag göra hela veckan fram till midsommarafton, för då sänder jag också, vi får väl se. Men då är han nog ledig. Hoppas att du lyssnar någon gång på dygnet när jag hälsar till dig. Här får du också Amazing Danny Saucedo.

0: Ja, men så där, då är klockan 11:30. Här får du lokala nyheter.
1: Jajamän, det blir lokala nyheter i P4 Norrbotten. Nu ska vi se, det ska handla om att facket i Älvsbyn flaggar för att anställda inom äldreomsorgen i Älvsbyn inte känner sig trygga med bemanningen inför sommaren, trots att kommunen menar att läget är under kontroll. Undersköterskan Viktor Markström är facklig företrädare i Älvsbyn.
2: Medlemmar från olika håll, de höjer av sig och berättar att man får till sig att den beviljade semestern fort kan ju återkallas, och det skapar ju självklart en väldigt stor oro på flera håll.
1: Och det sa Viktor Markström, undersköterska och facklig inom Älvsbyns omsorg. Boden är den kommun i landet där invånarnas inkomster har ökat mest i hela landet under förra året. För i Boden ökade inkomsten efter skatt mellan mars 2025 och mars 2026 med 6,4% i genomsnitt. Detta enligt SCB. I snitt ökade inkomsterna i landet i stort med 3,5% under samma period. I botten på den här ligan hamnar Skellefteå med minus 0,6%. Och en del av de här förändringarna handlar enligt SCB och Peter Järdqvist om nedläggningen av batteritillverkningen i Skellefteå.
0: Men du Anna, jag bor ju i Bodens kommun och en snabb uträkning säger mig att 6,4% det har inte min inkomst ökat på senaste året.
1: Nej.
0: Nej, men det jag är med i den där procenturäkningen i alla fall då.
1: Ja, precis.
0: Antar jag. Hörru du, hur långt är det längsta du har gått någon gång?
1: Det längsta jag gått? Ja, jag är nog ingen riktig gångare, men jag fjällvandrar ju då och då. Det händer ju, och då går man ju ungefär 2 mil på en dag med packning.
0: Ja,
1: men det är ju något
0: bra.
1: Annat. Ja. Alltså, det är ju med packning, det är med 20 kilo på ryggen. Annars kan man ju promenera 1 mil på en timme ungefär. Sådär.
0: Mm. Oj, då? Alltså, promenera 1 mil på en timme, då springer du ju gode fort.
1: Nej, men förlåt,
0: oj,
1: säger jag
0: mig.
1: Fel?
0: Ja, jag vet inte, men det där lämnar vi åt den som orkar räkna ut den saken. Men, alltså, om det skulle bli fred på jorden om du gick från Nordkap till Sicilien, skulle du göra det då?
1: Ja, men det skulle väl vara ett lovvärt uppdrag. Det tror jag. Jag skulle nog släppa allt om det verkligen skulle bli fred på jorden.
0: Exakt. Om jag kunde få utlovat att det blir fred på jorden om jag knatar, då skulle jag gå dit och tillbaka till och med. Men 8 buddhistmunkar håller just på att vandra från Sicilien upp till Nordkap för världsfreden. Frågan är ju hur mycket effekt det kommer att ha. Men vår reporter Bodil Söderholm är på jakt och ska försöka åka ikapp dem där och träffa dem och se vad de gör och varför.
1: Spännande.
0: Mm, visst är det. De är någonstans i Bodens skogarna just nu kring Ljuså eller liknande. Vi får se.
1: Ja, och så undrar vi när de kommer fram till Nordkap också.
0: Ja, det undrar vi.
1: Det blir ju säkert så de kommer få se midnattssolen där.
0: Ja, och blir det världsfred då? Det är så mycket vi ska ta reda på.
1: Det vet vi nog att det inte blir.
0: Det vet vi nog att det inte blir. Tack! Ja, men så är det med det. Men det vore väldigt fint att få höra deras röster. Det blir på engelska och det kommer översättas. Det är bara att fortsätta lyssna. För någon gång här innan klockan 1 så tror jag minsann att Bodil kommer få sig ett snack med de här buddhisterna. Och så vitt jag vet så är det buddhistmunkar från runt om. Frankrike, Argentina, USA. Ja, lite oklart. Jag vet inte vilka länder. Vi ska ta reda på mer om det här.

Allt just nu, ny musik med Mauro Scocco. Innan vi ska köra VM-låten med Shakira och Burna Boy så ska jag berätta att regeringen har precis meddelat att de har beslutat om en ex gratia-ersättning till de två läkarna i det här så kallade Da Costa-fallet. De får 2 miljoner var. De har i praktiken dömts till ansvar de inte har åtalats för, säger justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff nu. Och det är därför då de får den här ersättningen, och det motiveras med att de två läkarna har fått utstå omfattande lidande genom åren. Vad är det här då för fall? Man kanske känner igen Da Costa-fallet, men vad var det? Ja, vi får ta oss tillbaka hela vägen till sommaren 1984. Det var då som Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm. 4 år senare åtalades läkaren Thomas Algén och obducenten Tet Herm för det här mordet. Männen friades, men tingsrätten slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Eftersom preskriptionstiden för det brottet hade löpt ut så dömdes de inte. Och eftersom domstolen friade männen så kunde de inte överklaga domens skrivning om att de hade styckat Da Costa. Och de hade därför ingen rättslig möjlighet att rentvå sig i den delen. Och i en senare prövning blev männen även fråntagna sina läkarlegitimationer. Och fallet blev återigen uppmärksammat för 2 år sedan i SVTs dokument Inifrån, det svenska styckmordet, som hävdar att domstolens slutsats byggde på flera felaktigheter. Och i maj i år, då ansökte de här läkarna om ersättning, alltså en sån här ex gratia, vilket innebär att regeringen då betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Ja, läkarna själva yrkade på 5 miljoner kronor var i ersättning, och i ansökan så skrev männens advokater att domstolens utpekande av männen som ansvariga för styckningen har krossat deras liv. Men 2 miljoner var får de alltså. Det meddelandet kom nu, så då fick du veta det. Här kommer Die Die och Shakira och Burna Boy.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Kill the Queen med Queen themselves där min son. Hörrni, min eminenta kollega Bodil är på väg någonstans i skogarna. Befinner hon sig just nu och antagligen har hon mött upp 8 munkar som knatar från Sicilien till Nordkap för världsfreden. Jag vet inte riktigt när hon kommer att segla in och berätta om detta. Men jag tänker att för säkerhets skull så tar jag och ringer upp Mattias Nyström som verkar ha full koll på Chuchas, hur man nu ska uttala detta ställe där pilen landade idag. Nämligen så skrev han så här. Vilken timing att det träffade Chuchas just idag. Varför då? Ja, jag lämnar er med en liten cliffhanger. Det är en särskild timing att vi träffade där just idag. Synkronicitet och allt vad det kan heta för någonting. Jag ringer upp honom efter nästa låt.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här

0: Angel är där med sommaren i city, men nu ska vi långt bort ifrån city, närmare sagt så ska vi till Chauchas, minsann, platsen där pilen landade idag. Mattias Nyström, du skrev i sociala medier, vilken timing. Hej på dig du.
1: Hej, hej.
0: Vad är det som gör att det är sån timing just idag att vi träffade Chauchas?
1: Ja, idag har jag en förening som samlar bygderna i Gällivare kommun som heter Gällivare landsbygdsforum. Vi har bjudit in ledande kommunpolitiker och tjänstemän på besök på landsbygden. Och idag klockan 8:30 så landade de faktiskt i Chauchas med en buss, 27 stycken. Så vi har hållit en presentation och visat upp vår skola.
0: Och det var du som höll i den där, hur var det?
1: Ja, det var jag som ville i den. Ja, det var lite nervös faktiskt. Jag är inte så van att prata inför folk, så det var lite kämpigt. Men det gick bra i slutet.
0: Och nu är det bara du och jag som pratar, kan vi låtsas att det är inte alls jättemånga andra som lyssnar nu. Utan nu är det du och jag som ska prata om Chauchas, tyckte jag du sa där nu. Nu redde vi ut uttalet på byn.
1: Ja. Nej, det är Chauchas som gäller.
0: Men du sa ändå, när du sa det nu i förbifarten, lite Chauchas. Det är lite, ja. Är det kärt barn har många namn?
1: Nej, men jag tror att det kommer från att vi har kallat våran by för Chauchas. Och då har det blivit ett litet slangord som heter Chauchas. Men det är egentligen Chauchas.
0: Ja, ah, det är därför jag fattar. Ah, ja, okej, okay, men det är rimligt. Men då denna by som jag väljer nu att från och med detta kalla för Chauchas för att jag inte är riktigt homie. Vad skulle få mig att komma dit och besöka platsen och bli homie mer?
1: Ja, hela byn är ju byggd längs en fjällnära sjö. Och vi har ungefär 300 invånare. Vi har ett aktivt föreningsliv. Och vad som är unikt hos oss är egentligen att vi har en så ung befolkning. Och en till sak som är unik är att vi har ökat i befolkning i flera decennier. Vi har egentligen aldrig slutat öka, utan vi fortsätter ännu idag.
0: Men du, jag såg det när jag bara gjorde en snabb koll på Wikipedia förvisso, men det kan man ganska hyfsat lita på de där siffrorna ändå. Det är ju alltid att man ser att det har varit långa höga stolpar förut som har gått ner till en obefintlig by nu, men det var prick tvärtom med Chauchas.
1: Ja, det är som jag tycker vi sticker ut i mängden. Och det har faktiskt uppmärksammats av en myndighet för 10-15 år sedan fick vi faktiskt till och med besök av en myndighet som fick uppdrag av regeringen att utreda

0: så rider hon. Det är ett av hennes största intressen.
1: Det betyder allt. Det betyder väldigt mycket.
0: Katarina började rida när hon var i 7-årsåldern. Hon har rest runt om i världen och ridit i många olika länder. Bland annat i Argentina, Indien och Mongoliet.
1: I Mongoliet red vi och där var det jättefint. Där är inte hästarna så stora. Men de är sega som tusan. De springer. Och det är roligt att rida där. Och det var fantastiskt. Alltså.
0: Katarina tycker att det finns många bra saker med att rida. Till exempel att det är bra träning.
1: För det första så får man ju väldig balans när man rider. Det är nyttigt att rida. Plus att det är väldigt fint att vara tillsammans med hästar. För att hästar, de är som de är. Och det är inget man kan göra, utan det är bara att finna sig i att vara tillsammans med hästen.
0: P4 Västmanland intervjuade där. Och det var allt för kvällens klartext. Jag heter Elias Andersson och nu lämnar jag över till Sportextra och VM-fotbollen.
2: Radiosporten från fotbolls-VM. Vi står inför ett intensivt VM-dygn med inte mindre än 6 matcher när de sista lagen nu också ska kliva in i turneringen.
3: Igår fick vi se en av de stora guldfavoriterna Spanien mycket överraskande bara få 0-0 mot Kap Verde. Frågan är hur det ska gå för en annan av förhandsfavoriterna Frankrike som ikväll ställs mot Senegal.
4: Solen steker över New York, New Jersey Arena. Bara en kvarts bilfärd från Manhattan, metropolen. Detta är ju en otroligt läcker arena. Frankrike mot Senegal. De har mötts en gång tidigare i VM-sammanhang 2002. Då vann Senegal och Frankrike ska nog inte känna sig helt säkra på en vinst.
5: Nej, Frankrike som vill konkurrera om att vara Europas bästa lag. Det är man väl ett av dem i alla fall. Men Senegal är ju definitivt ett av Afrikas bästa lag också. Så att det här är en högkalibrig match vi får se då.
4: Men det är ju det vi upplever här med den knallblå himlen och inget tak på arenan. Otroligt tajt men gigantisk.
5: Ja, den är ju otroligt häftig. Hem för New York Giants bland annat den här arenan och en riktigt härlig sportarena med skön inramning.
4: Ja, det är nu 2 timmar kvar lite knappt tills Frankrike inleder sin jakt på ytterligare ett VM-guld. Det skulle vara i så fall det tredje i landets historia. Men tuff utmanare och tuff grupp också där bland annat Norge finns. Senegal är det som väntar idag.
2: Avspark alltså klockan 9, Frankrike mot Senegal hos Jonas Enarsson och Jon Persson. Och sen vid midnatt, då är det dags för Norges första VM-match på 28 år. Irak står för motståndet och förväntningen om en norsk seger är stora.
6: Vi har Haaland, vi har Ødegaard, vi har Nusa, Bob. Alltså vi har någon spelare som Norge aldrig tidigare har haft. Vi har igen då sett till Sverige, hvor dere har haft Zlatan. Nu har vi vår egen Zlatan i Erling Braut Haaland, så har vi i tillegg til han en god del andre spillere på et veldig høyt nivå. Så forventningene har jo blitt så store fordi at Norge har prestert bra over lang tid.
7: Norge har fått vänta på VM-spel i 28 år. Kongo har fått vänta ännu längre. 1974 var senast landet VM-spelade, men nu efter 52 år så är det dags igen. Vi gästas av kongolesiska fotbollsentusiasten Patrik Konde runt 7:45.
3: Fram till dess förstås det senaste från det svenska VM-lägret i Dallas, men också fotboll från Superettan.
8: För tanken var att IFK Värnamo skulle studsa tillbaka till Allsvenskan efter den miserabla fjolårssäsongen, men tillvaron i årets Superettan har snarare handlat om en kamp för överlevnad då laget ligger näst sist i tabellen. Motståndet idag är klassikerklubben Helsingborg som spelat i Superettan för deras del sedan 2023 och de har ju verkligen fått göra det Värnamo upplever just nu, sladdat omkring i den här stentuffa serien. Nu ligger HF 10 i tabellen men siktar naturligtvis uppåt. Bollen är igångsparkad i solsken i Värnamo, 2,5 minuter spelat än så länge mållös.
2: Pontus Lind på plats i Värnamo.
7: VM-rubrikerna i övrigt. Tunisien har klart med ny förbundskapten efter smällen mot Sverige. Och skadebekymmer för England som tvingas kalla in ersättare i truppen.
2: Johan Bengts, David Nyström, Martin Marlow. Det är vi som är sällskapet här i Radiosportens VM-studio.

0: Message in a bottle. Vi hörde Taylor Swift här i VM Sport Extra.
1: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
2: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
1: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Sverige, som nu står på 3 poäng och 4 plusmål, har alltså bra marginaler inför de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan.
3: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag. Nu börjar uppladdningen inför nästa gruppspelsmatch mot Nederländerna på lördag.
4: Det blev många målfiranden under den svenska premiärsegern i fotbolls-VM. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson nöjd med allt, även över hur laget firade målen. Även om kvällen slutade blodigt.
5: Jag tycker att det märks väldigt tydligt också när vi har mål igår. Det är liksom inte, det är inte bara spelarna på planen som firar, utan det är verkligen allihopa. Alla ledare, alla spelare som visar enorm glädje. Och de stöttar de som inte är på banan, och vi kommer att behöva alla under ett förhoppningsvis långt mästerskap. Och all kredit till dem.
4: På tal om firande, var det du som rev upp Potters öra?
5: Jag har ingen aning om vad som hände där, så att jag kan verkligen varken bekräfta eller förneka det. Det var väl efter, kan det ha varit 2-0-målet kanske. Sen såg jag att han blödde på örat. Så att, han vet inte själv vad som har hänt, och jag kan inte heller klargöra det tyvärr.
4: Du är oskyldig alltså?
5: Potentiellt, jag vet faktiskt inte.
3: Det räckte med den inledande storförlusten mot Sverige i VM för att Tunisien skulle kicka sin förbundskapten Lamouchi under pågående mästerskap. Vi hör Mattias Svanbergs reaktion.
6: Nej, det är svårt att reagera på ett annat landslags aktioner, men såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit, men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
0: Reportrar Selma Jennevall, Kristoffer Karlsson och Martin Hedberg. Hur ofta har det egentligen hänt att ett lag sparkat förbundskaptenen mitt under pågående VM? Bland annat det pratade Susanna och Samir om i morse i podden Uppsnacket fotbolls-VM.
7: Jo, anmärkningsvärt nog. 3 gånger. Mm-hmm. Men det som är sjukt är att samtliga 3 gånger inträffade under ett och samma VM. Frankrike 1998. Oj. Håll i det nu.
8: Ja.
7: Carlos Alberto Pereira, han tränade Saudiarabien, fick sparken efter 2 raka förluster i gruppspelet. Cha Bum-kun i Sydkorea sparkades direkt efter gruppspelsmatch nummer 2. Laget åkte bland annat på en ganska tung smäll mot Nederländerna, 0-5. Sen har vi också polacken Henrik Kasperczak som tränade, trodde eller ej, Tunisien.
8: Jaha, ja. Mm.
7: Och även Tunisien förlorade 2 raka mot England och Colombia. Och ännu märkligare är att samtliga 3 blev ersatta av någon typ av interimlösning, assisterande tränare som klev upp. I de 3:e matcherna då för alla de här lagen spelades det kryss. De lyckades spela oavgjort, stoppa någon typ av blödning. Mm. Jag undrar bara, alltså, vad tänker du? Varför tror du man gör så här, kicka tränaren under pågående VM?
8: Ja, men om liksom missnöjet i truppen med att bland spelarna är att man mår dåligt och blir frustrerad och arg över att ha den där tränaren på plats, då är det väl bara att kapa banden, tänker jag. Alltså, hade vi inte önskat att JDT hade dragit lite tidigare till exempel, om vi gör en koppling till Sverige. Nej, men jag förstår ändå, om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli det.
0: Den perfekta summeringen utav natten och så framåt blicken mot det kommande VM-dygnet. Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir varje morgon i Sveriges Radios app.
9: England har drabbats av en skadesmäll. Newcastle-backen Tino Livramento missar VM på grund av en lårskada. Ersättare blir Trevoh Chaloba som till vardags spelar i Chelsea. England möter ju Kroatien imorgon kväll svensk tid. Mexikos målvaktsveteran Guillermo Ochoa lägger av efter sommarens VM. Det meddelar han gråtande i en intervju med det internationella fotbollsförbundet FIFA. 40-åringen gör dessa dagar sitt sjätte världsmästerskap. Och så kan jag berätta att det blir Hervé Renard som tar över som förbundskapten för Tunisien. Renard kommer närmast från jobbet som förbundskapten för Saudiarabien. Och Tunisien bekräftar att den tidigare förbundskapten Sabri Lamouchi har fått sparken efter storförlusten mot Sverige i fotbolls-VM.
0: Vi har här i fotbolls-VM-studien också Veronica Mitrevska från Ekot.
10: Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer göra det enklare och snabbare att avverka skog och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. Kristdemokratiska ledamoten Kjell-Arne Ottosson tycker det är bra.
11: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
12: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
13: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Skogar med höga naturvärden, de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
10: Reporter Dimitri Lennartsson. Den man som åtalats misstänkt för att ha uppmanat 4 personer att begå självmord frias på alla punkter. Det meddelar Vänersborgs tingsrätt. Enligt åtalet har han skickat instruktioner om hur man begår självmord efter att ha fått kontakt med personerna via sociala medier. Till 2 av dem har skickat den även läkemedel. Men enligt tingsrätten räcker det inte för att fälla honom för brottet. Mannen som är norsk medborgare har tidigare bekräftat händelseförloppet men förnekar brott. Israel har tagit kontroll över en helig plats, patriarkernas grav i Hebron på ockuperade Västbanken från palestinierna. Det uppger Israels finansminister Bezalel Smotrich på meddelandetjänsten Telegram. Den palestinska självstyremyndigheten i Ramallah fördömer beslutet. Patriarkernas grav är en helig plats för muslimer, kristna och judar.
0: Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen.
14: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
15: Diouf. Save. No, it's in. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
14: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
16: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
14: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Ingen kunde sova natten innan och det var tryckt stämning i omklädningsrummet. Det var ingen som vågade säga något, men när Papa Diop gjorde målet som sen skulle bli avgörande släppte allt. Laget kallade för övrigt Diop för björnen för att han var stor och stark. Och i Senegal är han fortfarande en hjälte för just det målet.
16: Avec cette génération maintenant on va plus les chercher, c'est eux qui viennent.
14: Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
17: Det finns ju en väldigt speciell relation mellan de här båda nationerna eftersom Senegal under många, många år var en fransk koloni. I slutet på 1950-talet så bröt sig Senegal loss och 1960 blev det officiellt att det blev en egen nation. 2002 var första gången de kvalade in till VM och den allra första VM-matchen var den där mot Frankrike när de vann med 1-0. Tror 17 om att de var nervösa?
18: Ja, det är klart. Tack för historielektionen, Jonas.
17: Ja, men det är ju, och så här är, fortsätter ja. Du att det är ju 10 stycken i truppen minst ja. Är födda i Frankrike. Det, yeah. det är ju väldigt, väldigt speciellt de här båda nationerna.
18: Ja, men tyckte man såg det också när man kom till arenan här för någon timme sedan att det var ganska mycket sådana här mixade tröjor. Halva är franska, halva är senegalesiska och folk som inte riktigt kan bestämma sig vilken sida man ska sitta på i den här matchen. Men lite av en derbykaraktär kanske på det viset, även om det inte är såklart ett derby på det viset.
17: Och här under den strålande solen, östkusten i USA, New Jersey på gränsen till New York City, så kommer ju två lag som är stjärnfyllda att mötas. När det gäller Senegal så är det ju Sadio Mané naturligtvis som är det absolut största namnet. Han har blivit, inte 134, men 34 snart, år. Snart. Har ju spelat 3 säsonger i Saudiarabien, men han gjorde ju 90 mål på nästan 200 matcher i Liverpool. Det är ju en jättestjärna.
18: Han var ju ruggig i Liverpool också. Svårt att se hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan där nere, men också svårt att bedöma motståndet där. Där han befinner sig nu då, så att, men det är klart, även om man börjar bilda till åren, helt klart kan han ju prestera på en hög nivå, i alla fall i enstaka matcher.
17: Men frågetecken för mittfältsmotorn också, det är veteran Evertons Idrissa Gyanagay.
18: Ja, precis, det har ryktats lite grann om att det har varit lite problem och vi får se här nu alldeles strax när de tillkännager startälvorna och sådär, om man finns med eller inte. Det vore ju såklart ett avbräck om man inte kan spela.
17: Sen är det ju ett smått galet rykte kring stjärnspäckade Frankrike att de skulle ställa upp med 4 forwards.
18: Ja, precis, jag försökte, min franska ingen vidare, men jag försökte ändå nästla mig in på lite franska sidor med hjälp av översättningstjänster och sådär, och de trodde ju faktiskt att de skulle starta med hela gänget där, Dembélé, Mbappé, Doué. Och vem missar jag nu?
17: Olysee missar såklart
18: det, ja. Så att gör man det så är det ju en oerhörd offensiv balans. Men vi får väl se hur man väljer att formera sig.
17: Men man kunde också se i sista träningsmatchen för Frankrike mot Nordirland hur Olysee var lysande. Mbappé gick ner till mittlinjen för att hämta boll, ja. Var kanske inte riktigt han skulle. Och Dembélé raderades helt ur matchen.
18: Ja, precis. Och sen är det vissa spelare som sådär i en match. Vi såg också Haaland i Norges genrep, titta lite grann på. Det var inte den Haaland man är van att se.
17: Mot Marocko.
18: Aktar sig lite, precis. Och man ser direkt att det inte är den matchen de är här för, utan de är här för att spela mästerskapet. Så jag tror att det här blir Mbappés mästerskap. Och det vill jag säga till dig nu innan, Jonas, innan det börjar här. För han har lite revansch, känner jag, efter. Visst, han har vunnit skytteliga och så vidare, eller liga som han alltid gör, men inte haft den där riktiga, vad ska man säga, toppsäsongen som gör att han blir den naturliga arvtagaren till Ronaldo och Messi.
17: Och det här är ju första VM-matchen för Frankrike sen den blixtrande, gnistrande, häftiga finalen mot Argentina, där Argentina till 80:e minuten ledde med 2-0. Sen vaknade just Mbappé. 2 mål på 1 minut, förlängning. Han kvitterade igen 2 minuter före förlängningsslutet, men sen så vann till slut Argentina på straffar.
18: Ja, men Mbappé, precis. Han gjorde en hel del mål i den matchen och fick ändå åka hem med ett silver.
17: 8 mål hela turneringen, ja. Skyttekung då. Ja, nej, det här kommer att bli sprakande, det här kommer att bli häftigt, det här kommer att bli värmande för alla som lyssnar. Det är en häftig tillställning som väntar i New York, New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal om en timme och 40 minuter.
0: Exakt så, på den kommande finalarenan. Alltså Jonas Enarsson, Jon Persson på plats där. I VM Sport Extra också koll på Superettan i fotboll.
9: Och Landskrona Boys mot Nordic United, där Landskrona redan gjort 2-0. Drygt 19 minuter spelade där och alltså redan 2-0 till Landskrona Boys.
19: Ett Landskrona boys som i den förra omgången i derbyt mot Helsingborg lyckades vinna den där matchen med 3-0. Ett HIF som idag har rest till Småland för att möta IFK Värnamo på bortaplan. Matchen här är 20 minuter gammal än så länge, mållös 0-0. Ingen så där jättesprakande tillställning än så länge. Visst spelövertag kanske för Helsingborg, men den där sista skärpan i den här så kallade sista tredjedelen precis framför målet där har inte riktigt funnits, utan spelet har mest varit på mittplan för båda de här lagen. Ett Värnamo som den här säsongen har sladdat ordentligt i tabellen. De var ju topptippade av många, många experter inför den här säsongen. Åkte ju med dunder och brak allsvenskan den gångna året, men har inte alls fått den här stämmen. Trots att man har ett ganska rutinerat och skickligt lag på flera positioner, så har man inte fått att flyga för Värnamo. Och tanken har ju varit den här säsongen att bara vi väntar till sommaren, för då kommer det bli riktigt, riktigt bra. För på någon bänkrad här på Finnvedsvallens plaststolar så sitter nämligen Viktor Claesson, den forne landslagsspelaren som ju spelade VM 2018 för svensk del. Han är ju från Värnamo och vänder åter till svensk fotboll och just IFK Värnamo efter många säsonger, dels i rysk fotboll för ett gäng år sedan och nu de senaste åren i Köpenhamn. Så det är ju ett välkommet tillskott såklart för Värnamo, men tanken var väl när den där värvningen stod klart att det skulle bli i början av året någon gång, fast han ansluter nu, var att han skulle kunna spetsa till det här Värnamo för att då göra det som kanske var planen, att studsa upp återigen i allsvenskan. Men nu har det snarare blivit en kamp för överlevnad. 21 minuter spelat och ingen jättesprakande tillställning. Mycket fotboll kvar. De här båda lagen, ja, det har ju varit lite vackligt bakåt. Vi får väl se om vi får någon målfest den här kvällen. 0-0, mållöst. Värnamo Helsingborg, 21 minuter spelat på Finnvedsvallen.
0: Men 2-0 alltså i den andra matchen i Superettan den här kvällen. Landskrona, tidig ledning mot Nordic United.
20: Inte bara Superettan och fotbolls-VM, utan även Speedway i ligan, där jag tänkte säga att det är full omgång den här kvällen. Men det är det inte, eftersom Vargarna Västervik, den matchen är uppskjuten redan på förhand, så såg man att väderprognoserna inte skulle se så bra ut över Norrköpingstrakten. Så ingen Speedway där mellan Vargarna och Västervik. Tre andra matcher däremot, där det är tre hitkörda mellan Lejonen från Gislaved mot Smederna från Eskilstuna. Lika 9-9 efter tre körda hit. Tre körda hit även i Motala, där hemmalaget Piraterna ligger under. Dackarna från Målilla leder med 11-7. Och mötet i Kumla, Indianerna, hemmaledning mot Rospiggarna efter tre hit, 10-8.
0: I fotbolls-VM, första matchen ut för kvällen, Frankrike mot Senegal, det är avspark klockan 9 i New Jersey. Och sen vid midnatt, Irak mot Norge. Vi ska prata mer om den matchen om en kort stund, första VM-matchen för Norge på 28 år.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med superlim och silvertejp här i VM Sport Extra.
1: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
2: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är den nivå de är på också när du ser på hvor disse spillerne spiller. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Jon Persson, det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
4: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare. Så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
3: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
4: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
3: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
4: Väldigt stora.
0: Jon Persson och Andreas Mats. Där VM Sport Extra ända fram till 2:15 i natt. För det är först vid midnatt som Norges match mot Irak börjar. Vad sägs om att tävla lite redan nu?
5: Nu är det dags för den tredje åttondelsfinalen i radiosportens gåshudsduell. Där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag så är temat Sverige mot England. För att göra något speciellt mot just England som anses vara fotbollens hemland borde kanske ge lite extra gåshud, eller vad säger ni?
6: Nej, men gåshud såklart.
7: Fy fan, det är så gåshud.
8: Det är en lång boll fram till linje utan den svenska straffområdet där uppe. Hussein försöker bryta, gör det och tar också bollen. Ja, fint gjort av Glenn Hussein. Han spelar för två där nere just nu och hjälper Peter Larsson när det brister lite för hans lagkamrat.
9: Backlinjen så blir det paus där nere. Det är inspänning på kontrollen. Alexandersson innan han kan skjuta. Bra läge, Alexandersson med vänster skjuter.
10: Mål!
9: I mål! Niklas Alexandersson! 1-1 Sverige!
10: Härligt, Niklas!
9: 59 minuter!
5: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni först Lasse Kink referera Glenn Hyséns bragdmatch i försvaret på Wembley i kvalet till fotbolls-VM 1990. Matchen slutade 0-0. Och sen hörde ni Lasse Granqvist referera Niklas Alexanderssons 1-1 mål mot England i dödens grupp på VM 2002. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
11: Gåshud.
0: Det är Andreas Lundin som håller i gåshudsduellen. Varannan dag hör vi den i VM Sport Extra. Varannan dag är det ju Bengt Sköts quiz som har rubriken Klokt spelat. Ni ska få rätta svaret på Bengts quiz från igår. Frågan var ju kort och gott, vilket lands nationalsång är det här?

0: Rätt svar, Uzbekistan. Och vi har fått in rätta svar och dragit två vinnare. Dels Angelica Jochheim ifrån Wallenhorst i Tyskland. Och så Åsa Törnsén ifrån Pajala. Grattis till Angelica och till Åsa. Det kommer fina priser till er på posten efter världsmästerskapen är avslutad. För de ska köpas in under detta VM. Det kommer vara VM-prylar om jag fattar saken rätt. Nya chanser kommer. Benkes quiz följer med oss under hela VM.
1: Här är Superettan fotboll igen från Sverige, från Värnamo närmare bestämt. Matchen 30 minuter gammal mellan hemmalaget IFK Värnamo och gästande Helsingborg. HF nu ett anfall på högerkanten, vräks om kull av en försvarande spelare i Värnamo. Men ojustheten tyckte domare Oskar Jonsson i läget helt oförstående, sa Kevin Niakro i Helsingborg som blir avblåst under frisparken. Han går fortfarande där och diskuterar med domare Jonsson hur han kunde bli avblåst, men... ja, det är nog inget att diskutera om, för det är blåst och inte så mycket att kunna göra det där. Matchen ganska fortfarande väldigt beige. Inte varit några jättesprudande chanser åt något håll och passningskvaliteten i stundtals väldigt, väldigt begränsad. Framförallt när Värnamo får bollen. Det saknas den där skärpan och kanske brist på självförtroende kanske kan vara en anledning och faktor av det där. Kvarten kvar av första halvleken kommer nog bli en del tilläggstid efter att Jakob Fölkling Persson, mittförsvar i Helsingborg, tvingades utgå skadad. Kraftigt lindad fot, såg inte alls bra ut för mittförsvararen lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se ett HF anfall på vänsterkanten, likt man har gjort mycket i den här första halvleken, får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson som kastar igång den kort hemåt. Det är Helsingborg som har ett ganska ungt lag, flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen under deras nya tränare Stevie Grevy som tog över HF inför den här säsongen. Energisk tränare på den där bänken för Helsingborg som nu får se sitt lag trilla boll i backlinjen hela vägen hem till målvakten Johan Brattberg som... spelar tillbaka ut på den där sidan på vänsterkanten igen. Här kan anfallet komma för HF upp i offensivt läge, men en dålig passning av Gigovic gör att bollen landar Sors Värnamo i det här läget. Ja, en trist matchinledning än så länge. Inga jättechanser utan något utav hållen. Det är 32 minuter spelat på Finnvedsvallen i Värnamo. Målöst Värnamo Helsingborg.
0: Däremot två mål som ni hörde i den andra matchen. Landskrona fortsatte i 2-0-ledning mot Nordic United. När vi ändå är utanför VM-bubblan för ett ögonblick, låt oss prata tennis.
2: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
0: on another planet. Ja, det blir häftigt att se det där igen alltså. Tennisreporter här Martin Hedberg.
3: Och friidrott. Sverige verkar få klara sig utan ett av medaljhoppen när startskottet för ett annat världsmästerskap går i augusti.
4: Under tisdagen nominerades 16 nya namn till den friidrottstrupp som ska försvara de svenska färgerna under sommarens Europamästerskap i Birmingham. Men maratonstjärnan Abeba Aregawi, som så sent som i maj satte nytt svenskt rekord i sitt livs första tävlingslopp, hon fanns inte med på listan. Förbundskapten Kajsa Bergqvist, hur kommer det sig?
5: Ja, hon har inte accepterat nomineringen för hon var ju givetvis tillfrågad efter det fantastiska lopp hon gjorde och definitivt i sitt bästa slag skulle ha varit en medaljkandidat på EM. Men efter det fantastiska loppet hon gjorde i Kanada så blev hon sjuk, fick influensa. Tagit mycket längre tid att återhämta sig efter den urladdningen och därför har känner hon att hon inte hinner tillbaka till att komma till den form hon skulle vilja vara i för att kunna göra sig själv rättvisa på EM. Men skulle hon ångra sig är hon givetvis välkommen in i truppen hon också.
0: Det var Adrian Alebo Andersson som hade pratat med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist.
3: Och mer på temat friidrott, diskuskastaren Daniel Ståhl hade ingen lyckad tävling i Estland idag. Han trampade över de 3 första kasten och fick då inte kasta vidare. Vi noterar också ett bra resultat av 23-åriga Jesper Alin som satte personbästa i Sollentuna i söndags. Nu förbättrade han det med drygt 40 cm till 62 meter.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Ja, men vilken fotbollsdelikatess. Det är Helsingborg som har tagit ledningen med 1-0 i Superettan-matchen borta mot Värnamo. Loret Sadiko peggar upp bollen 5 meter från straffområdet på vänsterkanten och gör en bananböj in i bortre krysset, och Helsingborg tar därmed ledningen i Superettan-fighten mot Värnamo. Och vilken kall dusch för hemmalaget som ju brottas nedre delen av tabellen näst sist inför den här omgången och är ju sånt enormt behov av poäng. Och så har man gjort en sån här direkt extremt svag första halvlek, och ledningsmålet för Helsingborg, det kanske inte målchansmässigt rättvist, men i alla fall spelmässigt, för det har egentligen bara varit anfall på en enda kant. Här kan mer komma in i vänsterkanten nu för HIF som spelar bollen snett inåt bakåt till Gigovic, som har skottläggaren där Sadiko-positionen ut på den högra sidan istället. Det är flipperspel in i straffområdet innan Värnamo bara kan rensa under. Ja, det är tjoas och kimmas på den hemmapubliken som är missnöjda i IFK Värnamos insats än så länge. Helsingborg leder, 35 minuter spelat, 1-0 Helsingborg.
0: Och vi hakar på fotbollen från Superettan med volleyboll.
7: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
8: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
7: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
8: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
0: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabelle Haak.
3: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade 5:a i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att 2 svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
0: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara 1 timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
9: Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan vi väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
10: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan. Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De 2 defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan, Adrien Rabiot, Milan, och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, och Désiré Doué, också Paris Saint-Germain, med Dembélé då precis bakom Kylian Mbappé från Real Madrid. Dembélé, ska han vara i någon slags tia-roll, det vill säga den som förser Mbappé och de andra med bollar?
9: Ja, men det är väl en av uppgifterna i den rollen då, att han har just den. Det blir ju trångt att få plats där, och då väljer han Dembélé där som... Jag också tror att är en offensiv spelare i grund och botten såklart, men som också har utvecklat sin defensiv, ska vi säga, de sista åren. Så att det blir spännande att se vad de där 2 kan göra tillsammans. 2 målfarliga herrar i mitten där, inte minst. Sen så vet vi att Doué och Olise på kanterna, de kan minsann dem också.
10: När det gäller Senegals laguppställning så är det möjligen lite överraskande att veteranen mittbacken från Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, han som gjorde så många säsonger i Napoli framgångsrik, kommer till start. Han har inte spelat sedan början av april, men man väljer ändå att starta med Koulibaly.
9: Ja, nej, men det är väl såklart lite förvånande att det går rakt in här. Det var också någonting som man spekulerat om i medierna, både här borta också i Frankrike och sådär. I Senegal har jag inte läst medierna alls faktiskt. Men för mig lite grann överraskande också att han går rakt in här.
11: Ja, men alla pratade ju om Malik Diouf från West Ham, att han skulle spela. Så att Senegal kommer att ställa upp då med Edouard Mendy från Al Hilal i mål. Ska vi ta hela laguppställningen också? Eller ska vi återkomma till det, Martin?
12: Ja, vi kan ta det när det närmar sig då, så har vi exakt koll även på det senegalesiska laget.
11: Men vi kan bara säga det, att det frågetecknet vi hade i Disa Ganaga i Everton, nej, men han är med i startuppställningen, så att det är väldigt, väldigt bra för Senegal.
12: Ja, vad häftigt ska bli. 21-0 alltså, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Och det är överlag alltså ett intensivt VM-dygn som väntar när nu lag som Frankrike, Argentina, Portugal och England ska spela sina första matcher. Och därför är nu chansen att få se många av de stjärnspelare som våra experter plockat ut inför VM.
13: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
14: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på allas läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
15: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo, för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
14: Jon Persson menar även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de två sista namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
16: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag, sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsätter ösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare, såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
14: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
16: De är Rayan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olise då, som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra. Till Mbappé som skjuter ut
12: den straffen och ja, det är en stjärnparad som väntar under det kommande VM-dygnet. Reporten här var Fredrik Enberg.
17: Vi tittar till Speedway-ligan som kör 3 matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpingstrakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabelltrean, Indianerna från Kumla mot Rospiggarna som ju är från Hallstavik och än så länge har bara förluster efter 5 omgångar. Problem med banan efter 3 hit just nu, möte och vad de ska göra åt banan. Ledning 2 poäng för Indianerna efter de där 3 hiten som är körda. Lejonen mot Smederna efter 6 körda hit, borta ledning för tabelltvåan Smederna med 2 poäng, 19-17 mot Lejonen som ligger 4 i tabellen. De har dock lika många segrar och förluster de där 2 lagen. Toppmöte där alltså i Gislaved. Och Piraterna mot Dackarna, också där 6 hit körda, hemma ledning för Motalalaget som än så länge inte har någon poäng i tabellen och ligger ju där i botten. 19-17 för Piraterna mot Dackarna.
12: Och det är 52 år sedan senast som Kongo spelade VM-fotboll, men imorgon är det dags igen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: Darin tar mig tillbaka.
1: Det är tilläggstid, första halvlek i kvällens superetta fotboll. Det är alltjämt Helsingborg som leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 hemma mot Nordic United. Men tillbaka till fotbolls-VM nu. Senast det begav sig så hette landet Zaire. ABBA hade precis vunnit Eurovision och USAs president Nixon hade avgått efter Watergate-skandalen. Det var alltså 1974, men nu är det bara ett dygn kvar innan Kongo återigen kliver in i ett fotbolls-VM. En av de som väntat och längtat extra mycket, det är fotbollsfantasten och svensk-kongolesen Patrik Konde. Varmt välkommen till Sportextra-studion.
2: Tackar så mycket.
3: Ja, Patrik, hur är känslan så här när 52 års väntan snart är slut? Även om du kanske inte har väntat i 52 år.
2: Nej, alltså jag har inte levt fullt så länge, men... Nej, men känslan är på topp. Jag hade förmånen att vara hemma i Kongo nu under jul och nyår och se delar av afrikanska mästerskapet på plats från Kinshasa. Och alltså, stämningen då var ju helt galen. Så att sen vi fick veta att det blev VM första gången på 74 år, så är det ju... Ja, det finns få måttstockar kring hur taggade kongoleserna är.
3: Det snackas en del.
2: Det gör det. Det gör det, absolut.
3: Och förväntningarna är stora.
2: Ja, minst sagt. Det är liksom, alltså, Kongo är ju ett otroligt land på väldigt många sätt. Och det är mycket kultur, det är liksom mode, det är dans, det är allt möjligt. Nu är bara frågan, hur bra är vi på fotboll också? Så det är liksom det vi väntar med liksom spänning på att se.
1: Innan vi landar i premiärmatchen som väntar nu mot Portugal, ska vi bara kolla bakåt då, hur gick det 1974 för VM, för Kongo i VM?
2: Alltså man kan väl säga att det var ett ganska stökigt VM på många olika sätt, och det är väl i linje med många av de sakerna som vi har sett i det landet under många år. Liksom. Vi klev in, förlorade första matchen ganska knappt, och sen så uppdagas det ju att den kongolesiska staten har ingen... Liksom, de har inte tänkt betala ut pengarna som ska till spelarna, vilket många pratar om att det var någon form av protest i den här andra matchen när man förlorade med många mål och så. Så att det gick ju inte sportsligt särskilt bra, och därefter så har vi haft en svacka under väldigt många års tid, för vi hade ju då den tidigare diktatorn Mobutu som var i vakten, och han tänkte ju att det här med fotboll, det ska bli liksom våran stora propagandaapparat. Och när han då förstod att han förlorade första matchen, då vägrade han betala ut pengar. Så det är ju sagan så som det var då. Och nu är det en ny chans med ett helt annat förbund med andra liksom, satsningar.
1: Men om man snabbt summerar utvecklingen under de här 50 åren, hur har det varit?
2: Alltså det har varit väldigt, väldigt nära. Många gånger, särskilt nu både 2018 och 2022, så var vi väldigt nära. Vi hade ju en 2-0-ledning mot Tunisien 2018 som skulle räcka då för spel i Ryssland. Men så går lagkaptenen Chancel Bemba sönder och mittlåset, det blir inte det var helt enkelt. Släpper in 2 mål. Och drömmen försvann. Så att vi har varit väldigt nära många gånger. Och nu äntligen då, genom vinst mot Jamaica, så tog vi hela steget vägen till VM.
3: Ja, dagens landslag då. Mm. Vad är det just med det här laget som gjort att de lyckats ta Kongo tillbaka till den stora fotbollsscenen?
2: Alltså det är ju en trupp som har arbetat tillsammans ganska länge. Till en början kan man väl säga att just eftersom att det var nära både 2018 och 2022, så har vi spelare som har varit med hela vägen genom alla de här kvalen. Så det är något äldre trupp än det vi har haft tidigare. Så det är ganska rutinerat, de är samspelta och har en väldigt solid defensiv, kan väl säga. Allra främst att det är liksom en bra organisation. Men sen så är väl en annan nyckel i det att man har börjat prata mer om hur gör vi för att liksom värva in diasporan. För det är inte bara personer som är födda och uppväxta i Kongo, utan många runt om i hela världen finns ju en diaspora som gärna är del i det. Så nu har man liksom blandat upp det och fått en väldigt fin grupp på det sättet. Liksom.
1: Hur många kommer från diasporan då, så att säga?
2: Det är svårt att säga, men jag skulle väl säga att kanske runda slingar ungefär hälften eller något färre. Liksom. Så en mix helt enkelt. Och det är ju många som tidigt åker till Europa också, för att där finns storklubbarna och liksom utvecklingen i fotboll. Så att även de som är födda i Kongo har ju mycket tid i Europa så att säga.
0: Du sitter nu i Kongos blå-gul-röda matchtröja, något äldre modell. Men visst har du varit på plats och sett Kongo spela också?
2: Ja, absolut. Under tonåren så bodde jag i Kinshasa med min familj. Så när jag var 13-16 så bodde jag där. Och jag minns så väl när Kongo gjorde 1-0 mot Sydafrika i 89:e minuten på Stade de Martyr. Och det var ju liksom... stadion ska ta 80 000. Det var ungefär 120 000 personer på plats under den här matchen. Ni kan ju tänka er stämningen, allt skakade liksom. Så att, ja, har haft den förmånen att se några matcher på plats, och det är fantastiskt.
1: Förutom att man kan trycka in 40 000 utöver kapaciteten för arenan, hur skiljer sig fotbollsupplevelsen att vara i Kongo, se fotboll och i Sverige?
2: Ja, precis. Det är ju att det är så många sätt, men kulturen är ju ständigt närvarande i Kongo, att liksom musiken och allt vad det är liksom, så det är ju, det är det jag har sagt liksom, vi, vad som än händer sportsligt i fotbollen, så kommer ju vi vinna läktarkampen. Alltså vi kommer vara bäst på dans och på show och allt vad det är liksom. Det finns en extravagans som alltid kommer komma fram när kongoleser är i farten, och det är ju ett land som på många sätt har velat få hurra kring en national, kring nationen och liksom en gemenskap. Men det har inte funnits många tillfällen till det. Så att då blir ju fotbollsmatcherna den platsen i mångt och mycket. Så ja, det är väl den största skillnaden, kan jag tänka. Att det liksom är väldigt mycket liksom, kultur på plats på läktaren också.
3: Har du någon koll på om det förväntas mycket fans på plats på matcherna nu under VM?
2: Det är väl som med allting, att vi vet ju inte hur många som har råd. Det är ju svindyrt. Det kan jag tänka mig att ni har pratat om tidigare sändningar också. Men det är ju såklart en begränsning. Men när vi då var och kvalade till Jamaica, så var det ju ett jättegäng som var på plats. Och så såg jag nu häromdagen också att runt om, liksom, de spelade de ju i Guadalajara. Och även där så var det ju folk som var från platsen som bara ville liksom kliva in i det kongolesiska och vara med och stötta. Så att, finns det inte kongoleser på plats, så finns det andra som kommer sluta upp, för att det är liksom medryckande på ett sätt som blir svårt att motstå.
1: Vi pratar kongolesisk VM-fotboll när man nu efter 52 år alltså äntligen ska få göra debut, återkomst till den stora fotbollsscenen. Vi har också hört om Ebola-utbrott i Kongo. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Vi gästas här utav Patrik Kondé i VM-studion.

0: Och Lennmark, Eriksson och Strömstedt, så heter gänget Igeas när vi gräver guld i USA.
1: Radio Sportens VM-studio gästas utav fotbollsfantasten svensk-kongolesen Patrick Konde. För imorgon, efter 52 års väntan, så är det alltså dags för Kongo att återigen spela VM-fotboll. Det är Portugal som står för motståndet. Men Patrick, vi har ju sett mycket rubriken inför VM om det Ebola-virusutbrott som pågår i Kongo. Och det har verkligen påverkat också den kongolesiska spelartruppen inför VM.
2: Ja, men precis. Det är ju ett land och en region som har präglats av väldigt, väldigt svåra förhållanden under många decennier och eller sekler kan man väl säga. Och det här utbrottet har ju gjort nu att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte, när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.